0: 20 kilos nga plastic waste nahimong umahimong usak ka armchair alang sa mga estudyante.
1: Headlines.
0: LTO, dili na mo kumpiskaw driver's license sa mga apprehension.
1: Headlines.
0: Samtang balaod nun, 500,000 tax exemption ceiling, giduso na usab sa kamara.
1: Headlines.
0: O Thailand, naglusad og roadmap alang sa semiconductor industry.
1: Headlines.
2: Pusad!
1: Express, balita sa buntag.
0: Higala, kumusta og maing buntag? Gikan sa lawak balitaan sa XFM Davao, kini inyong tig balita. Marvin Pineda og maghatod og mga nag-unang balita nining adlaw nga Domingo, pitsa 2 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. O kini nga programa gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold, adunay bawang ahos na makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas sa hadto sa 10 to 15% sa Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada og sa mga butika sa inyong mga dapit.
1: Express Balita.
0: O garon sa detalye sa atong mga balita. Nagpahibalo ang Davao City Water District kung DCWD nga doon na ipatuman nga water service interruption sa pipila ka mga lugar sa Davao City sa Agosto 2 hangtod 3 sa tuig 2026. Matod sa DCWD, mapiktuhan ang mga lugar nga giserbisyuhan sa Domoy Water Supply System, lakip ang Matina, Ikulan, Maa, Langob o pipila ka mga lugar sa Bangka o Bangkal, Bukana o GSIE sites. Ang maong paghunong sa serbisyo sa tubig tungod sa scheduled power interruption sa Davao Light and Power Company aron magpahigayon og maintenance sa Bangkal substation. Iawag sa DCWD ang mga residente nga magtigom og igo nga tubig sa limpyo og siradong mga sundanan o mag-amping sa paggamit og mga tubig hangtod nga manormal ang serbisyo sa Davao City Water District.
1: Express Balita.
0: Alas 6:37 og laing balita o laing hagpat sa ato mga balita gihapon kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit hinungdan sa pagawala sa atong memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok kamo hinungdan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing og mapakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine. Santon Plus Coffee Mix, kapina, tambal pa. O garon sa detalye sa itong mga balita. Paraing nga sirado ang tanang matang sa sasakyanan. Ang tanang lane sa Davao Bukidnon Highway sa may sityo Marahan, Barangay Marilog Proper, uman pagkalumpag sa usa ka bahin sa dalan. Sumala sa Department of Public Works and Highways kung DWH-11, nagpadayon ang 24/7 repair operation aron mapadali ang rehabilitasyon sa piktadong seksyon sa maong highway. Ipaimangnoan ang mga motorista nga mogamit og mga alternatibong ruta samtang nagpadayon ang trabaho sa lugar aron makalikayan ang dugang mga peligro og pagsamok sa biyahe. Gilauman sa DPWH nga pinaagi sa padayong pag-ayo dili na mabalik sa normal ang transportasyon nga magsumpay sa duha ka mga probinsya sa Davao og sa Bukidnon.
1: Express Balita.
0: Atong oras alas 6:39 og kini nga balita gihatod kaninyo sa Turbo Main Enhancers. Gamit ta kini 30 minutos usa maglabing-labing kang misis, siguradoa nga mas mulami pa o mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit sa Shopee o butika sa inyong mga dapit. Sa Pikas Bahin, miigo ang magnitude 5.0 ng aftershock sa baybayon sa Davao Occidental alas 10:42 sa buntag itong Agosto 1, sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX. Naimutang ang sentro sa Linog, 86 kilometro sa bagitang Silakan sa Balot Island sa munisipyo sa Sarangani, Davao Occidental o gadun ay gilabmon nga 10 kilometros. Matod sa FIVOX, ang maong pag-uyog kabahin gihapon sa serye sa mga aftershock gikan sa magnitude 7.8 o magnitude 6.5 nga mga linog nga miigo sa riyon niyatong bulan sa Hunyo. Bisan hinay ang na-record o hinay lamang ang recorded nga pag-uyog sa ubang bahin sa Sok Sargent, ipamunaan gihapon ang publiko nga magpabiling alerto sa posibleng musunod nga mga aftershock.
1: Express Balita.
0: Alas 6:40. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, manunggay leaves of suya beans sa Santon Plus Coffee Mix, gamot na tambal pa. Og sa laing detalye sa atong mga balita, gipahimangnuan sa Department of Labor and Employment kung dole nga gikinanglan adunay work permit ang mga ubos sa batang ubos 15 anyos sa dili pa sila maka-appeal sa entertainment o online content activities. Lakip sa mga sakop sa regulasyon ang mga salida sa telebisyon, pelikula, commercial, live stream, social media content o uban pang mga performers. Matod sa dole, kabahin kini sa ilang paningkamot aron mapanalipdaan ang kabataan batok eksploitasyon o masiguro ang ilang kahimsog o edukasyon. Iawag sa ahensya ang ginikanan, content creators o mga production companies na musulod sa balaod aron mapreserba ang kayuhan sa mga minor di edad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:41 mga katropa o kaning balita gihatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno og vitamin A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Dugang hagpat sa atong Express Balita. Patay ang 21 anyos ka estudyante nga si Clarissa Jane Amanduron ubad giingong ginunggab sa iyang kanhi uyab sa may barangay poblasyon Cebu nga Cebu. Sumala sa inisyang imbestigasyon sa kapulisan, giingong gidunggab sa suspek ang biktima gamit ang kutsilyo nga nakaigo sa iyang liog. Uman sa insidente, gidunggab usab sa suspek ang iyang kagalingon o gidala dayon sa ospital aron mapatambalan. Para rin pang imbestigasyon sa kapulisan aron na matino ang motibo sa muong krimen o ang tanang kahimtang nga may kalabutan niini.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:42 na mga katropa. Kini nga balita gihapon kaninyo sa Santon Plus Gold, adunay mangustin nga powerful antioxidant, antioxidant compound kung tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. Sa laing balita, may pahibalo si Ombudsman Boying Rimulya. Namusangat sila o gakapin 20 ka mga kasong malversation batok kang construction worker solidarity party list representative Edwin Gardiola. Iingon si Gardiola usa sa mga gitawag nga contractors o mga opisyal na gitawag nga dunay kalambigitan sa kumpanya nga nakakuha o mga proyekto sa gobyerno. Lakip sa giingo mga proyekto nga nalambigit sa kontrobersya mo ang flood control project sa nagkalailang lugar sa Nasud. Sa pagkakaroon, andam sa unsamang isumiti sa ombudsman ang mga kaso alang sa preliminary investigation.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:43 na mga tropa. Parahin sa itong mga balita. Itugutan sa Sandigang Bayan 3rd Division si kanhi Senador Bong Revilla nga makapiansa sa kaso sa iyang giatubang. Apan wala aprobahan sa korte ang susamang aplikasyon sa ubang mga kauban niyang kakusado sa mong kaso. Matod sa Sandigang Bayan, si Revilla mahimong makagawas pinaagi sa piyansa samtang nagpadayon ang pagdungog sa iyang kaso. Wala pa magpagawas o gaadugang detalye ang korte kabahin sa basihan sa mong desisyon o sa kahimtang sa ubang mga akusado.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong oras mga katropa, alas 6:44 na. Ipadayag sa usa ka Corporate Social Responsibility kung CSR campaign nga matag usa ka armchair nga ilang gihimo equivalent kini sa 20 kilos ng plastic waste nga recycle o giusab ngadto sa mapuslanong kagamitan sa eskwelahan. Pinagi sa mong inisyatiba ang mga plastic ang kasagarang mapadulong o sa landfill o dagat mamahimong mga armchair na magamit sa mga estudyante sulod sa classroom. Ipatuman ang proyekto pinagi sa pagtambayayong sa The Plastic Flamingo National Bookstore o Pandayan Bookstore aron makatabang sa pagpakunhod sa basura o pagpaayo sa learning environment sa mga kabatanunan. Gilauman nga pinagi sa mong programa mas dagang recyclable materials sa ang mapupuslan o mas dagang mga estudyante ang makabenepisyo sa mong kagamitan sa ilahang mga tunghaan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, iklaro sa Land Transportation Office kung LTO nga dili na kumpiskahon ang driver's license sa mga motorista atol sa traffic apprehension subay sa Department of Transportation Memorandum Circular Number 001-2026. Ubos sa bag-ong palisiya, ang LTO deputized law enforcement officers mamahimong paggawas o citation ticket apan dili na kuhaon ang lisensya sa mga driver. Ipagsabot pa sab sa LTO nga walay legal basihan ang mga traffic enforcers sa lokal nga panggamahanan aron mokumpiska sa driver's license sa mga motorista. Iawag sa ahensya ang tanang mga driver o traffic enforcers na musunod sa kasamtang balaod aron masiguro ang patas o gapsay na pagpatuman sa traffic regulation. Alas 6:46.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa, nagduso ang pipila ka mga miyembro sa House of Representatives o gabalaon nun nga nagtumong sa pagtaas sa income tax exemption ceiling ngadto sa 500,000 pesos kada tuig. Mas taas kini itandi sa gisugyot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation Address Consona nga 350,000 tax exemption ceiling. Tumong sa maong balaod noon nga madungagan ang take-home pay sa mga empleyado o middle-income earners taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga paliton o serbisyo. Kung mapasar, gilauman nga mas dagang mga Pilipino ang makabenepisyo, pinagi sa mas gamay nga buwis o mas dako nga madala nga kita alang sa ilahang pamilya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:47 na mga katropa. Katapos ang bahin sa atong Express Balita. Gipaila-ila o gipaila-ila sa Thailand ang Siam Silica Framework, usa ka komprehensibong roadmap nga nagtumong sa pagtukod sa kaugalingong semiconductor industry o paghimo sa nasud nga sentro sa integrated ASEAN supply chain. Sumala sa Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation sa Thailand, adunay klarong budget ang programa alang sa produksyon, teknolohiya o gapagpalambo sa engineering workforce hangtod sa tuig 2030. Ipasabot sa gobyerno sa Thailand nga dili sila magdepende lamang sa mga langyaw nga investors apan magpatuman usab sa ilang kaugalingong teknolohiya o human resources. Gilauman nga ang maong plano makatabang sa Thailand nga mamahimong usa sa mga importanteng players sa semiconductors industry sa riyon sa umaabot nga mga tuig.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong oras mga katropa, alas 6:48 na.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik, sana!
9: Exciting!
7: Exciting! Exciting!